Nyami odi ni sie bonso enim no. Sa nyami kokoko na na me se osesum no. Na se me ka ne eto mi na. Israel nyami na yesum no na wadom me ma. Ose mi ye bubron ko suante no. Ose mi se me ye ya, mi nsei da. Uye bubron ko sia wate. Se nyami si ube ye ya, wo nsei wa.

Namikasa radin ye bi mamia. Anasia mamia ye bonia ya fu. Isu senya radia duwa. Nanga mani mamasio. Nasu sadia

Jasimbra kasa. Nana wumre nye. Wumre nye. Bedi hini wye mu. Benatifa ye mu. Nana kasa wai. Kasa wai. Very

wa wuti me neda yi ya abrabo na ye pisi basa oko wani ma oko wachi nswa enye ye ohun ni awon sanfa neda bi me kanfu onyame egwa ma kura wo ibi ase woni kura no de ma se neda oba mi enyina pomu ni achi nedi na ye yina ya odi ya baba ko tru yankunim bi enu wati

ka wo so nye obi a aho fe ene ye limo nyame ewo ye ndibra ye wona ma ye nye so en che ye miano ye be nyame ene mu so ye wono kwan ye be fa so ye nyame aye bi se enye nyame a anka empem pem so aye dwi ka ye nim die bi anka tu ye